Yeah. A si predstavljaš, da takole zakurbljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio. Yeah.

konac, da se zašijem. Ja ovo više ne mogu da podnesem. Daj mi tren blaženog sna, da umor potopim.

pozoren, troši pozoren, svoje troši, seme. Pozoren, seme. Troši svoje seme. Pozoren, pozoren, troši svoje seme. Troši svoje seme.

0: uzalud luta po svemiru.
1: Kad odjedno
0: ispred njega se pojavi svemirski brod Enterprise.
1: Kad mu se približi kapetan Kirk, ga pozove na pomoć.
0: Mudaven hitno izbaci svoja ogromna muda i kaže:
2: Mudaven,
3: ja imam muda.
2: Mudaven,
3: žive, mudon je silo.
2: Mudaven.
0: A kapetan Kirk, lukav kakav je, kaže:
2: Mudaven,
0: jaka muda.
4: Radio Študent 89,3 MHz.
5: Dajmo mi preprost na minimal preklopat. Katele kitare pa ta 80 pa gražene. To je memne. Dajmo na minimal preklopat.